0: षोडशोत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे सितम्बरमासस्य अष्टाविंशति नवविंशति दिनाङ्कयोः भारतीयसैन्यबलम् उरिप्रहारस्य प्रत्युत्तरे सति सीमारेखां विलङ्घ्य आतङ्कवादी शिबिराणि व्यनाशयत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सम्प्राह यत् अस्य साहसिकप्रहारस्य सङ्कल्पः एव बालाकोट वायुप्रहारस्य अथ सिन्दूराभियानस्य आधारशिलाम् अरचयत्।
1: दश वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब्रवीत यत् शल्यप्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादं प्रति भारतस्य निर्णायकं प्रत्युत्तरम् आसीत्। सः 28-29 सितंबर 2016 सितम्बरमासे दिल्ल्यां सम्भूतान् शृङ्खलाबद्ध विस्फोटान् तथा मुम्बय्याः 26-11 प्रहारं संस्मृत्य अवदत् यत् एतासु घटनासु बहुभिः निरपराधैः जनैः प्राणाः त्यक्ताः। प्रधानमन्त्री स्पष्टम् उक्तवान् यत् अधुना भारतम् आतंकवादस्य उपरि शून्य सहिष्णुतानीतिम् अनुसरति। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघः सम्प्राख्यापयत् यत् अद्यारभ्य त्रिदिनात्मकं राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यस्थगनं स्थगितताम् अमुञ्चत्। भारतीय बैंकिंग संघेन सह संजातायां मन्त्रणायां समयबद्धं च विचार्य संस्था निर्णयम् अगृह्णात्। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे संघः प्राह यत् वित्तीय विवादानां परिहारार्थं द्वयोः पक्षयोः सहमतिः अभवत्, अतः एतत् कार्यस्थगनं निरस्तम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवोचत् यत् भारतं कनाडा देशश्च स्वीय द्विपक्षीय सम्बन्धान् उच्चस्तरं नेतुं तत्परौ वर्तेते। असौ न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः प्रसंगे कनाडा देशस्य विदेश मन्त्रिणा सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यमेन संसूचयत् डॉ जयशंकरः अवदत् यत् इयं मन्त्रणा अतीव सफला आसीत्, उभौ देशौ च सम्बन्धानां दृढीकरणाय कार्यं कुरुतः। कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य नवदिल्ल्यां रवि अभियान 20-26 निमित्तं द्विदिवसीयं राष्ट्रिय कृषि सम्मेलनं समुद्घाटितवान्। कृषिमन्त्रालयः प्राह यत् अस्य सम्मेलनस्य मुख्यम् उद्देश्यं तावत् केन्द्रराज्ययोः पारस्परिकं समन्वयं विधाय कृष्योत्पादनस्य उत्पादकतायाः कृषकाणाम् आयस्य च संवर्धनार्थं एकां नीतिं रचयितुम् अस्ति। भारत निर्वाचन आयोगः दिल्ल्यां सम्प्रवर्तमानायाः विशेष गहन पुनरीक्षण योजनायाः कालविपर्ययम् अकरोत्। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां विराट कोहली शुभमन गिल इत्येतयोः भव्येन शतकेन गतरात्रौ तिरुवनन्तपुरम नगरे प्रथमायाम् एकदिवसीय क्रीडायां वेस्टइंडीज दलं पराभूय भारतेन 8 स्तोभैः विजयं समधिगतम् इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी విశాఖపట్నం కేంద్రం ప్రసార విశేషాలు. ఈరోజు ప్రసారమయ్యే ముఖ్య కార్యక్రమాల వివరాలు. 7:15 ప్రసారమయ్యే ఉదయ సమ్మేళనాలలో తెలుగు కవి గుర్రం జాషువా జయంతి, భారత జాతీయ నాయకుడు భగత్ సింగ్ జయంతి, ప్రముఖ హిందీ గాయని లతా మంగేష్కర్ జయంతి సందర్భంగా నేటి మాట శ్రీమతి గోర్తి వాణి గారి స్వీయ కవితలు, పుష్పాంజలి సినీ భక్తి గీతాలు, స్వచ్ఛతా హీ సేవా శీర్షికన వ్యర్థ పదార్థాల సౌందర్యాత్మక

0: ప్రహారః విహితః. ఏతత్ సైన్యాభియానం తస్మిన్నేవ మాసే ఊరి సైన్యశిబిరే సంజాతస్య ఆతంకి ఆక్రమణస్య ప్రత్యుత్తరం ఆసీత్, యస్మిన్ ఏకోన వింశతిః భారతీయ సైనికాః వీరగతిం అవాప్నువన్. ఇయం వార్షికీ రాష్ట్రీయ సురక్షాతంత్రే విగత దశకే ఆగతానాం దృఢ పరివర్తనానాం ద్యోతికా వర్తతే. ह्यः आकाशवाण्याः मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 16-2000 एतत् अभियानं कीर्तिस्तम्भात्मकमिति न्यरूपयत्. सः अवोचत् यत् अनेन अभियानेन नियन्त्रणरेखायाः पारे साहसिक अभियान संचालने भारतीय सेनायाः अद्वितीयं सामर्थ्यं विश्वपटले प्रतिष्ठापितम्.
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी. एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी. सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था. आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी.
0: ప్రధానమంత్రిణా ప్రతిపాదితం యత్ విగత దశకే భారతస్య ఆతంకవాద విరోధీ నీతిః నిరంతరం సుదృఢా వివృద్ధా చ సంజాతా. ఏతదర్థం తేన బాలాకోట్ వైమానిక ప్రహారః అథ సింధూరాభియానం ప్రముఖోదాహరణరూపేణ ఉదాహృతం. సంస్కృతవార్తాయాః సంస్కరణమిదం ఇదానీం ఆకాశవాణీతః ప్రసార్యతే. సమమేవ అయం కార్యక్రమః ఆకాశవాణ్యాః అంతర్జాలపటలే www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाष्य तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति. राष्ट्रमध्य क्रांतिवीरस्य स्वातंत्र्य सेनानिनः भगत सिंहस्य 19th-101st जन्म जयंत्यवसरे तं श्रद्धया स्मरति. 17th-19th वर्षे अस्मिन्नेव दिने भगतसिंहस्य जन्म पंजाब प्रान्तस्य लायलपुर जनपदस्थे बंगाग्रामे अभवत् यदधुना पाकिस्तान देशे वर्तते. शहीदे आजम इति उपाधिना प्रख्यातः भगतसिंहः ब्रिटिश शासनस्य विरुद्धं संघर्षस्य प्रेरणा तस्य परिवारस्य स्वातंत्र्य संग्रामे सक्रिय सहभागितया प्राप्तवान्. तस्य पितामहः पिता पितृव्याश्च स्वातंत्र्य संग्रामे सक्रियतया भागं गृहीतवन्तः. भगतसिंहः ब्रिटिश शासनं विरुध्य स्वातंत्र्यान्दोलने सक्रियतया सम्मिलितः अभवत् अथ पूर्ण स्वातंत्र्याय समर्थनं कृतवान्. भगतसिंहस्य साहसेन युवजनाः प्रेरिताः अथ भारतस्य स्वातंत्र्य संग्रामाय च नूतना गतिः प्राप्ता. केन्द्रीय श्रमोद्योग मन्त्रिणा डॉक्टर मनसुख मांडविया इत्यमुना अद्योक्तं यत् देशे 100-अधिककोटितोप्यधिकेभ्यः जनेभ्यः विविध योजनानां माध्यमेन सामाजिक सुरक्षायाः लाभः प्रदीयते. अत्र 60-कोट्यधिकेभ्यः नागरिकेभ्यः 5 लक्ष रूप्यकाणां स्वास्थ्य सुरक्षा कवचं 25-कोटिजनेभ्यः ईएसआईसी इति श्रमिक राज्य बीमा निगमस्य स्वास्थ्य सुरक्षा 80-अधिककोटिजनेभ्यः निःशुल्क अन्नवितरणम् अथ च कृषकेभ्यः महिलाभ्यश्च वित्तीयसहायता अन्तर्भवति. मन्त्रीमहोदयः अद्य नवदिल्ल्याम् औद्योगिकसम्बद्धाः अथ श्रमपुरस्काराः इति विषये आयोजितां राष्ट्रियसंगोष्ठीं सम्बोधयति स्म. डॉ मांडविया न्यरूपयत् यत् राष्ट्रस्य सततोन्नत्यै सर्वकारः उद्योगानां संवर्धनरक्षणेन सहैव श्रमिकाणां कल्याणेऽपि दृढप्रतिज्ञतया कार्यं करोति. भाजपेति दलेन अद्य विपक्षिदलं राष्ट्रस्य स्वायत्त संवैधानिक संस्थानां कलंकीकरणस्य तासां च दुर्बलीकरणस्य प्रयासमालक्ष्य कट्वालोचितम्. नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तावधौ वरिष्ठ भाजपा नेता केन्द्रीयमन्त्री च जगत्प्रकाश नड्डा विपक्ष नेतृन् जनान् भ्रामयितुं देशे च भ्रान्तिं जनयितुं प्रयतमानान् इति आरोपितवान्. सः आरोपितवान् यत् निर्वाचनायोगेन तेषां कथनानि निरस्तीकृतानि सन्ति, तथापि विपक्षिदलानि वातावरणं विषमयन्ति. सः इदमपि आरोपितवान् यत् तेषाम् एकमात्रम् उद्देश्यं